pujian, berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.